0: Aktual, aktual, aktual.
1: U autu i doma. Z vami sta oba. Dejan on the mic i Nanita.